Manche kwe oba omi, eko manche kwe babale forisha, eko manche kwe babale forisha, eko manche kwe babale forisha. Baba golo fie imberuna, aina go epo golo fie.

Sakumea Goisero bisten Eta bien bitartean Amets du egiten Goisero bisten da